0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebolasmitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Det var Love Me Det med Bahari her på NRK Sport. Og nå har det skjedd ting i serieliga-finalen. Det mål 1-0 til Crystal Palace. Mateta skårte i det 51. minutt, så nå britene foran. Og i Paris så det 2-0 i set til Kasper Ruud, 6-3, 6-2. Og så har Medvedović holdt serven sin i det første gamet, i tredje set. Men nå det Ruud som server har 40-15 og to gameballer. Så Ruud altså, bare tar han dette setet, så han videre til den tredje runden. Så ting ser lovende ut både for Kasper Ruud og for Crystal Palace. Dette Takeabout, og klassiker med Madonna.

Det var hjemme. Med Gabrielle. Det var ferdig, ja. Jeg synes det tok så lang tid. Nå har de begynt å spille igjen for lenge siden i Serieliga-finalen, og for noen sjanser Crystal Palace har hatt, kunne både hatt 2-0 og 3-0, men det står fortsatt 1-0. Dermed lever håpet for Rayo Vallecano. Mateta burde skårt, og ja, nei, det har vært store, store sjanser, så akkurat nå er Crystal Palace favorittene til å ta hjem sin første et store titel, men som sagt, det er jo nesten sikkert en halvtime igjen, da vil det til overtid og sånn, så ting kan skje her. Det ser lovende ut for Kasper Rudd også, selv om Medjedovic akkurat nå holdt sin serve, så leder han 2-1 i det tredje settet, men Kasper Rudd har det første 6-3, det andre 6-2, og det var en herlig ball der i stad, hvor det var slag mellom beina og lobb og stopper og det ene med det andre, men som endte med at Kasper Rudd vant den ballen, og det jeg sier det, så har Sarr en kjempesjanse for Crystal Palace, men den går i nettveggen, dermed fortsatt 1-0 til Palace, så det ligger et mål i lufta her, og det lukter Crystal Palace lang vei akkurat nå. Nå kan vi danse som vi gjorde med Madeleine.

0: Dette NRK Sport.
1: Og du hørte tilbake med Jesper Jenseth og Julie Lov her på kanalen, hvor det fortsatt står 1-0 I kampen mellom Crystal Palace og Rayo Vallecano. Crystal Palace hadde nok en sjanse, men den var klarte ikke å sette den I mål. Og dermed det fortsatt 1-0. Og det står 2-2 I det tredje setet I kampen mellom Ruud og Medjedovic. Ruud hadde akkurat griseflaks og en stoppball som går via nettkanten og ramler så vidt det inn og får poenget. Og dermed kan man få sjansen til å bryte Medjedovic her. Så alt går veien for Kasper Ruud akkurat nå. 70 minutter spilt I Serieliga-finalen. Foreløpig det Crystal Palace sine faner som vaier høyest, men med bare 1-0 så kan jo alt skje her på slutten. Dette Real to Me med Victoria Nadine.

0: dere NRK Sport.
1: Som spilte Lessons in Love med Level 42. Og det har skjedd ting i Serieliga-finalen. Ikke noe mål, men Mateta bytta ut, og Jørgen Strand Larsen bytta inn. Han får da de siste 14 minuttene pluss overtid, da. Så får vi se om nordmannen kan få til noen ting her. Det hadde jo vært litt gøy på tampen, men nå kommer spanjolene farlig frempå. Får de avslutta? Nei, de får ikke det. Men det var nære mål. Der mangler bare den siste touchen. Så denne kampen her ikke avgjort, selv om Crystal Palace leder 1-0. Kasperud har vært veldig presset i sitt eget servegame nå. To breakballer har Medidovic hatt, men to serves fra Ruud, og så to gode poeng, og så holder han serven likevel. Så imponerende av Ruud. Pappa Christian Ruud puster lettet unna at han holdt unna der og leder 4-2 nå i det tredje settet. Så får vi håpe kroppen holder litt lenger, for det var i den første runden hvor han var omtrent her. 5-2 hadde han vel og matchballer, og så plutselig så stoppa kroppen helt opp. Vi får håpe nå at det holder hele veien ut for Ruud. Nå Blue med Sigrid på NRK Sport.

Anna of the North med låta Swirl her på NRK Sport. Det spilt 85-50 nå av Serieliga-finalen. Det eneste som har skjedd her at Jørgen Strand Larsen fikk en... skal vi se, han fikk en fot på siden av fotballskoen sin og sparket litt under hæren på en måte. Der det ganske hard i den fotballskoen da. Så kjempevondt gjør det ikke, men veldig vondt fikk Strand Larsen. Litt taktikkeri på slutten, skulle etter å ha sett hockey-VM nå de siste dagene, så skulle kanskje helst sett at Strand Larsen spratt rett opp og ikke kjente noe som en norsk viking, men det vel smart da å ligge litt nede og kjøpe litt tid. Det så lenge Crystal Palace leder 1-0. Spanjolene forsøker å komme frem på, men Rayo Vallecano klarer liksom ikke å få til den forløste siste passningen som gjør at det kan komme en skummel avslutning. Og står den resultatet her, så blir det altså Serieliga triumf til Crystal Palace, og det nærmer seg triumf for Ruud også. Leder 5-3, har et serveinnbruddet, altså hvis han holder nå serven sin i det neste gamet, så tar han settet, men da må han holde det også. Det var jo på dette stadiet her hvor den forrige kampen, hvor han gikk helt tom for krefter, så litt spenning ligger det nok i lufta nå når Ruud etterpå skal serve på 5-4 i det tredje settet. Han har de to første. Denne sendingen her går til 23-0-0, men la oss håpe at vi får med både Crystal Palace og Rayo Vallecano og Kasper Ruud da, innenfor de neste 10 minuttene nå. Det tror jeg vi skal gjøre. Her kommer Lemon Free med Fool's Garden.

0: Det var Naiv med Inge Bremnes her på NRK Sport, for denne sendingen går mot slutten, og Kasper Ruud har akkurat blitt klar for den tredje runden I Roland Garros, og der han vant 6-3, 6-2, 6-4, en imponerende kamp av Ruud, veldig disiplinert, veldig kontrollert, holdt seg til plan, spilte veldig fornuftig, og kroppen holdt fysisk også, så det var lovende å se, og nå venter møtet mot Tommy Paul, amerikaneren som slo Lorenzo Sonego 6-3, 6-2, 6-4 imponerende det av Paul de to har møttes 6 ganger Kasper har vunnet 4 ganger Tommy Paul har vunnet 2 og Tommy Paul vant siste gang de møttes det var på hardcourt så dette her kommer til å bli en tøff batalje og når det gjelder denne fotballkampen da, mellom Crystal Palace og Rayo Vallecano så det akkurat blåst I fløyta. Crystal Palace de vinner serieligaen. Det betyr at Jørgen Strand Larsen akkurat nå går og feirer på indre bane. Det ble ikke noe mål fra den norske spilleren som ble byttet inn og fikk spille de siste 20 minuttene. Men nå han, kan han kalle seg mester av serieligaen. Crystal Palace har tatt sin første triumf I en stor europeisk fotballturnering og spanjolene fansen til Rayo Vallecano, de gråter på tribunen, og spillerne sitter helt utslått her på banen I Leipzig Stadium. Og det var det vi rakk I kveld her på denne kanalen. Flott at dere har vært med og hørt på. Sport jo best på radio, og I morgen så blir det en veldig spennende kamp kveld, for da det jo kvartfinale mellom Norge og Latvia I hockey-VM. Tenk hvis Norge kan vinne den kampen og gå til sin semifinale for første gang noensinne. Det får du høre her på kanalen. Den kampen 20:20 I morgen. Ha en fin natt. Og så takker Karl-Andreas Wold for seg med seier til Crystal Palace og en herlig seier til Kasper Ruud som nå gjør seiersintervju inne på Simon Mathieu-banen I Paris og nok veldig lettet og glad for at han har kommet seg videre til en tredje runde hvor da det venter et møte med Tommy Paul som en meget, meget god spiller så det blir tøft, men absolutt en motstander som Kasper Ruud kan slå. Ok, da høres vi. Ha en fin natt og sov så godt.
1: Du hører NRK Sport.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen er blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det er vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke er nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som er konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV. Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er